ذرا سوچئے کہ ماں باپ کو وہ وحیدہ رحمان یہ بتا رہی ہیں کہ اوپر والے کی بات کر رہا ہے, میری بات نہیں کر رہا ہے. تو یہ کتنا کمال ہے. عموماً ہم سن لیتے ہیں گانا, لیکن سچویشن پر اس طرح سے لکھنا اور وہ بھی دھن پر لکھنا, یہ بہت نایاب گانا ہے, بہت ادبھت گانا ہے. عموماً ہمارا دھیان نہیں ہوتا اس بات پر. اب ایک گانے کی کہانی. ایک بار یہ ہوا کہ ایس ڈی ورمن نے شیلیندر کو ایک سچویشن دی اور کہا کہ اس پر تم کو گانا لکھنا ہے. اب کافی ٹائم ہو گیا شیلیندر نے گانا لکھا ہی نہیں, تو ایس ڈی ورمن کو غصہ آیا. انہوں نے آر ڈی ورمن کو بھیجا کہ جب تک شیلیندر گانا نہ دے تم واپس مت لوٹنا. اب یہ ہوا کہ شیلیندر کے پاس پنچم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں شنکر جے کشن کے میوزک روم میں جا رہا ہوں. تو وہ پنچم کو لے کے شنکر جے کشن کے میوزک روم میں چلے گئے. اب وہاں پر جے کشن کو یہ لگا کہ یار یہ دوسرے میوزک ڈائریکٹر کا بیٹا ادھر کیا جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے. تو انہوں نے کہا تم یہاں پر کیوں آیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے شیلیندر, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کام چل رہا ہوتا ہے وہ سیکرٹ ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں شیلیندر جی گانا نہیں دے رہے ہیں تو میں اس لیے ان کے ساتھ آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تو میرا گانا لکھ رہا ہے, اس کو ڈسٹرب مت کرو. تو جے کشن تھوڑا بھڑک گئے تھے. شیلیندر نے جے کشن کا کام پورا کیا اور اب پنچم نے کہا مجھے گانا دیجیے نا, نہیں تو باپو بہت ماریں گے, میں کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں نیشنل پارک چلتے ہیں. تو جوہو سے یہ لوگ گاڑی سے نیشنل پارک آ گئے. شیلیندر جو ہے نیشنل پارک میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے, سگریٹ وگریٹ پیتے رہے, سوچتے رہے, تو بات نہیں بنی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایک کام کرتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں جوہو بیچ کی طرف. تو نیشنل پارک سے وہ ان کو لے گئے جوہو بیچ کی طرف. اب پونم کی رات تھی, جوہو بیچ پر شیلیندر بیٹھے ہوئے تھے اور پنچم سے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ماچس ہے؟ تو پنچم گھبرا گئے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ میں اسموک کرتا ہوں. تو ان کو لگا یہ کیا ہے. تو انہوں نے ماچس دی اور ماچس پر انہوں نے ٹیون بجا کے بتائی. اور جب ٹیون بجا کے بتائی تو شیلیندر نے وہیں جوہو بیچ پر پونم کی رات میں دو لائنیں لکھی اور کہا کہ جاؤ انترے تم کو بعد میں مل جائیں گے. وہ دو لائنیں تھیں کھویا کھویا چاند کھلا آسمان آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو بھی کیسے نیند آئے گی. اب ذرا سوچیے کہ کھویا کھویا چاند تین ہی ورڈز ہیں, ہے نا, کھلا آسمان دو ہی ورڈ ہیں, آنکھوں میں ساری رات جائے گی تم کو, مستی بھری ہوا جو چلی. یہ جو کمال ہے یہ, اور سچویشن جب پتا چلتی ہے تو گانا سننا جو ہے وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے.

ڈھونڈو ڈھونڈو رے ساجنا مورے کان کا بالا, اور ہم لگاتار ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی فرمائشی پتر, اور لگاتار کچھ کچھ نئے نام ہمیں ملتے جا رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے نیمت شروتاؤں کے نام بھی شامل ہیں. ہمارے شروتاؤں کی اور سے فرمائش آئی اس گانے کے لیے, ان کے نام میں پہلے پڑھ کر سنا دوں آپ کو. مچھلی گودام رائے گڑھ سے یہ پتر ملا ہے اسی گانے کی, اس کے علاوہ بھی کچھ گانے انہوں نے لکھے ہیں. بھائی پروشوتم سنگھ, اوشا, رشبھ, پرینکا, لیلو اور ان کے انیہ مترگن. برگی نگر جبل پور سے چٹھی آئی ہے رویندر گدرے, سبھاش گدرے, دگمبر گدرے, راجیش اور ان کا پورا پریوار. نروتم گوڑ نے فرمائش بھیجی ہے لیک سٹی ادے پور راجستھان سے, اور یہ جو پتر ہے میرے ہاتھ میں یہ پتر آیا ہے لکشمی پورا چوپڑا کے سامنے ساگر مدھیہ پردیش سے. بہت سارے نام لکھے ہیں, کیسر بائی, ہیمنت, یوگیش اور نجا, سنیتا, ونیتا, ابھے, ابھیشیک, آیوش اور ان کا پورا پریوار. اور کچھ فرمائشیں اور آئی ہیں. یہ فرمائشی پتر آیا ہے لچھن پور چھتیس گڑھ سے رام جی ساہو, جیون لال رجک, نمی, شیوم, ستیش, مکیش اور ان کے مترگن. راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سوم ناتھ کالیا. اور دوستو ہم پتر وہ شامل کرتے ہیں جس میں بہت سارے پتروں میں ایک ہی فلم کے گانے لکھے ہوتے ہیں, لیکن کئی بار ہم آپ کے فرمائشی پتر شامل کر لیتے ہیں اور ایک کوئی پتر اٹھاتے ہیں جس سے آپ کو گانا سنواتے ہیں, مطلب ایک پتر میں ایک فلم کا نام لکھا ہے وہ